0: Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
5: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
6: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,5.

0: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.

Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: 3 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
0: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ne aduce împreună în

E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

și Lisa Leftai Lopez, Never Be The Same Again. O piesă care ne amintește că uneori cele mai importante schimbări din viață apar exact atunci când nu le așteptăm. Bună dimineața, sunt Ioana de Hilerin, mă bucur să fim împreună la Magic FM din nou. Până la ora 12 avem povești interesante, curiozități, numai bune pentru o dimineață de weekend și, bineînțeles, cea mai bună muzică din toate timpurile. Iar dacă încă vă savurați cafeaua și vă bucurați de începutul acestei zile de sâmbătă, rămânem aproape, continuăm cu Art Company, Suzana.

Enigma și Return to Innocence, o piesă care parcă ne face să încetinim puțin ritmul și să privim lucrurile mai simplu. Există un motiv pentru care vacanțele ni se par mai lungi decât perioadele obișnuite din an, spun specialiștii, și vorbim despre asta pentru că tocmai a început vacanța pentru cei mai importanți dintre noi, pentru copii. Specialiștii spun că atunci când facem lucruri noi, creierul înregistrează mai multe detalii și mai multe amintiri. De aceea, o săptămână petrecută într-un loc nou poate părea peste ani mult mai bogată decât o lună întreagă de rutină. Și dacă tot suntem în plin sezon al planurilor de vacanță, continuăm cu un artist care a dus muzica din Moldova în topurile europene. Dan Bălan și

The Great Pretender, una dintre piesele care au traversat generații și care sună la fel de bine și astăzi. Apropo de lucrurile care rezistă în timp, mă gândeam că vacanțele de acum câteva decenii aveau un farmec aparte. Plecam la drum cu hărți împăturite, în torpedo, făceam poze cu grijă, pentru că filmul avea un număr limitat de cadre, iar dacă voiai să le arăți prietenilor unde ai fost, trebuia să aștepți ca filmul să fie developat.

0: Piesa care te face să te gândești la călătorii, la locuri noi și la poveștile pe care le aduni pe drum. Și dacă tot vorbim despre plimbări și ieșiri, vremea pare să țină cu noi în acest început de weekend. Se anunță o zi de vară cu soare și temperaturi numai bune pentru planuri în aer liber. Ca în multe zile de iunie, nu sunt excluse câteva reprize scurte de ploaie sau furtuni locale spre seară. Dar până atunci avem toate motivele să ne bucurăm de weekend și imediat ascultăm aici Baia con Dios, What's a Woman?
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Bunica Ana iubea să pregătească plăcinte pentru nepoțica ei, dar de când a început să amețească și să-și piardă echilibrul, s-a temut că va trebui să depindă de alții și să renunțe la bucuriile ei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, Ana e din nou încrezătoare în forțele proprii și poate pregăti bunătăți pentru cei dragi fără frica de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
4: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
4: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică de

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.

Antonia la Magic FM acum, mă gândeam în dimineața asta că semnul clar că a început cu adevărat vara nu e temperatura, ci faptul că începem să măsurăm timpul altfel. Nu în ședințe, drumuri sau liste de lucruri de făcut, ci mai degrabă în weekenduri, apusuri, concedii și seri petrecute afară. Și parcă toate vin mai bine pe coloana sonoră potrivită. Ascultăm acum Stumbling In, Chris Norman și Suzy Quatro.

Limiti, One More Try la Magic FM. Mai e ceva timp din această oră, nu foarte mult, dar mai încape un pic de muzică neapărat magică. Însă, ora viitoare va fi spectaculoasă, am ales piese una și una și le vom asculta împreună, sper. UB40, de exemplu, Can't Help Falling in Love.

Mary Carmen va fi aici cu Hungry Eyes. Iar cei de la Voltaj ne aduc Ne-am promis.

0: împreună aici avem tot ce ne trebuie pentru o dimineață magică.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Stilul Motivo continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
2: Lidl. Știi că merită.
4: Libertatea nu are grade de comparație.
5: Libertatea e doar libertate.
4: Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
6: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Eric Carmen deschide ora la Magic FM cu Hungry Eyes. Și pentru că e sâmbătă, vă spun de pe acum că de la ora 16 începe prima parte a unui nou weekend special, Number One Weekend cu Liana Stanciu. 4 ore cu hituri care au ajuns pe primul loc în topuri și au rămas acolo și în amintirile noastre. Apropo de amintiri, există piese pe care nu le ascultăm doar pentru melodie. Le ascultăm pentru că ne duc instantaneu într-un anumit moment din viață. Iar următoarea vorbește exact despre energie, optimism și pofta de a merge mai departe. Celine Dion, I Am Alive.

UB40 și una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste puse vreodată pe muzică. Interesant e că unele dintre cele mai cunoscute cântece despre iubire nu vorbesc despre gesturi spectaculoase, mărețe, ci despre promisiuni simple, despre a rămâne aproape, despre încredere și despre lucrurile mici care fac diferența în fiecare zi. Iar de la o promisiune la alta, continuăm cu Voltaj și Ne-am promis.

Backstreet Boys la Magic FM cu Everybody, una dintre piesele care ne trimit direct în anii 90. Există melodii care reușesc ceva foarte rar. După zeci de ani, primele câteva secunde sunt suficiente ca să recunoști imediat cântecul. Nu contează unde ești sau ce faci, creierul completează restul aproape automat. Poate că asta înseamnă cu adevărat un hit, o piesă care nu are nevoie de prezentare. Continuăm aici cu Status Quo, In The Army Now.

0: și Ellie Goulding e prezentă în această dimineață la Magic FM. Mă gândeam că e foarte interesant acum că vin vacanțele să vorbim un pic despre ce înseamnă ele pentru noi. Specialiștii spun că simpla planificare a unei vacanțe ne face mai fericiți. Cu alte cuvinte, bucuria începe uneori înainte să plecăm de acasă. În momentul în care alegem destinația, ne imaginăm locurile și începem să numărăm zilele. Până la următoarea escapadă, continuăm aici cu cea mai bună muzică din toate timpurile și ascultăm imediat E-Type, I Just Wanna Be With You. Magic FM.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei, regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
2: Lidl. Știi că merită.
11: Caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
12: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
13: Între 18 și 24 iunie ai semințe Nutline la 5,92 lei și 50% reducere la a doua bucată pentru Pepsi, oferte prin Card Connect.
14: Mega Image,

Ben E. King și Stand By Me la Magic FM. Un cântec ce ne vorbește despre cât de important e să ai pe cineva alături atunci când ai nevoie. Astăzi este și Ziua Mondială a Refugiaților, o zi care ne amintește că pentru milioane de oameni din lume, siguranța, apropierea celor dragi și sentimentul de a aparține unui loc nu sunt lucruri pe care le pot lua ca atare. Poate că tocmai de aceea merită să prețuim mai mult oamenii care ne sunt aproape și locurile în care ne simțim bine și să nu uităm că uneori o mână întinsă unui străin sau simplul fapt că îi zâmbim pur și simplu poate conta enorm. Continuăm aici cu Shaggy și Raven, Angel.

Am ascultat aici împreună Another Night și urmează o nouă oră cu povești și cea mai frumoasă muzică din toate timpurile. Soul Asylum am pregătit pentru ora următoare Runaway Train.

0: am ales și Carla's Dreams cu Emma, n-aud. Sunt Ioana, continuăm weekendul nostru împreună și magia continuă.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs Treiro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Atunci când fiecare zi devine o aventură.
1: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
0: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trans.
1: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
0: Înscrieri pe diamondclub.ro.
1: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
2: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al

0: Always feel good.
1: Cea mai bună muzică, un ton cu tine.

Dream și Emma cu Naud au deschis ora la Magic FM și poate că e bine din când în când să nu auzim tot zgomotul din jur. Așa observăm mai ușor lucrurile mici, cele care contează cu adevărat. Mă gândeam că sunt și lucruri care au dispărut din viața noastră aproape fără să observăm. Hărțile împăturite din torpedo despre care vorbeam mai devreme, albumele foto pe care le răsfoiam în familie sau emoția de a aștepta să fie developat un film foto. Astăzi avem mii de poze în telefon, dar parcă tot ne surprindem zâmbind când găsim câte o fotografie veche uitată printr-un sertar. George Michael se va auzi acum la Magic FM și una dintre piesele care au trecut testul timpului, că tot vorbeam de timp. Careless

Runaway Train, Soul Asylum. Acum la Magic FM, când mă gândesc la tren, mă gândesc la vacanță și la copilărie. Nu știu de ce și poate nu mi se întâmplă numai mie. Poate că nu există o călătorie mai rapidă decât cea spre copilărie. Uneori e suficient un miros, fotografie sau o melodie și ajungem imediat acolo. Pentru mulți copii, vacanța mare a început deja, iar când ne gândim la verile copilăriei, nu ne amintim neapărat date sau locuri, ne amintim mirosuri. Mirosul de iarbă proaspătă tăiată, de asfalt încins după ploaie, de pepene rece, de cremă de plajă sau mirosul de cărți împrumutate de la bibliotecă pentru vacanță. Poate că cele mai puternice amintiri sunt cele pe care nu le vedem, nu le auzim, ci pur și simplu le simțim. Acum e timpul să ne întâlnim cu Rosalinda și Talia aici la Magic FM.

ascultat aici cu Lionel Richie, unul dintre sărbătoriții zilei de astăzi. Despre sărbătoriți vorbim ceva mai încolo. Acum despre evenimente care se leagă de această zi. Sunt câteva momente în calendarul zilei de 20 iunie care au lăsat urme în istorie. În 1837, tânăra Victoria urca pe tronul Marii Britanii și începea una dintre cele mai importante domnii din istoria modernă. Tot pe 20 iunie, în 1963, Statele Unite și Uniunea Sovietică decideau instalarea celebrei linii directe dintre Washington și Moscova, așa numitul telefon roșu, creat pentru momentele în care lumea avea nevoie mai mult de dialog decât de conflict. Iar în 1995, pe 20 iunie, se stingea la Paris Emil Cioran, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați gânditori români. Mai multe povești vă așteaptă

avem aici Johnny Logan cu Hold Me Now și e vremea pentru la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Printre cei născuți într-o zi de 20 iunie se numără Cyndi Lauper, Lionel Richie, Nicole Kidman și actorul John Goodman, artiști și personalități cu o amprentă importantă în muzică, film sau televiziune. Să aveți parte de o zi frumoasă oriunde v-ați afla și orice ați sărbători astăzi. În câteva clipe ascultăm aici la Magic FM Sonic și It Feels So Good.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lakmi, ciocolată diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii, Catena.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Ai 30% reducere la produsele Sensodyne Clinical 75 de ml și gama de periuțe Sensodyne până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
9: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
10: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
12: La Arenele Romane e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și vior legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin

Pădurile Regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopter.

Albano și Romina Power ne-au adus Ci Sara, adică va fi. Și dacă tot vorbim despre ce va fi, mâine avem un moment special, cea mai lungă zi din an, solstițiul de vară. Poate de aceea seriile acestea apar că nu se mai grăbesc să se termine, iar weekendul lasă loc pentru încă o plimbare, încă o întâlnire cu prietenii sau încă o poveste. Vorbeam despre seriile din ultima săptămână, nu despre acum, pentru că acum e încă dimineață și mă bucur enorm că e așa. Mai departe, ascultăm aici o declarație de dragoste incredibil de frumoasă. All for one și I

Adele ne-a adus Set Fire to the Rain mai foarte puțin din această oră, așa că m-am pregătit cum se cuvine, mă gândesc eu, și pentru ora următoare cu piese una și una. Whitney Houston se aude după fix I Have Nothing.

0: povești de depânat și multă muzică bună. Ne auzim după fix.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
9: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
10: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
9: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
11: Farmacia inimii Catena.
12: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte: răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe Teatrul Elisabeta.ro.
2: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 24 iunie ai ață dentară Oral-B 50 de metri cu 30% reducere la doar 10,49 lei și 40% reducere pentru produse pentru protecție solară Nivea Sun. Oferte prin Card Connect. Mega Image.
7: Are you ready for this? Unde e?

de ora 11 ore, deschis aici The Bad Boys Blue cu You're a Woman. Dacă nu v-ați făcut încă planuri pentru acest weekend, poate că nu e un lucru rău. Uneori cele mai frumoase întâmplări nu apar în agenda. Apar atunci când pleci la o plimbare fără o destinație anume, accepți o invitație în ultimul moment sau schimbi planul inițial. Poate că cele mai bune amintiri sunt cele care nu au fost programate. Și oricum, un pic de program avem de la ora 16. Liana Stanciu va fi aici cu prima parte a weekendului special Number One Weekend. Acum mergem mai departe cu Phil Collins, Can't Stop Loving You.

am auzit vocea incredibilă a lui Whitney Houston aici cu I Have Nothing. Astăzi este, printre altele, și Ziua Mondială a Productivității și poate că o să spun ceva ciudat, dar cred că ar trebui să fie ilegal ca această zi să pice în weekend. De fapt, într-o dimineață de sâmbătă, cred că merită să ne amintim altceva. Uneori, cea mai productivă decizie este să luăm o pauză. Să încetinim puțin ritmul, să ne încărcăm bateriile și să ne bucurăm de lucrurile pentru care nu găsim întotdeauna timp de luni până vineri. Iar acum ascultăm un super cântec aici, Cool and the Gang, Cherish.

Guetta la Magic FM și versiunea lui pentru Forever Young. Puțin știu, poate, că piesa originală a celor de la Alphaville nu a fost scrisă ca un cântec despre tinerețe fără sfârșit. A apărut în anii 80, în plin război rece, și vorbea mai degrabă despre speranță, despre viitor și despre dorința de a păstra aproape lucrurile care contează. Poate de aceea a rămas atât de actuală. Iar dacă tot vorbim despre lucrurile care contează, următorul cântec spune totul chiar din titlu. Wet, wet, wet și Love is all around.

0: ani de liceu la Magic FM, perioada asta din an are ceva special. Chiar și după multă vreme, parcă ne amintim emoția ultimei zile de școală mai bine decât multe alte momente din viață, senzația aceea că începe vara și că pentru următoarele luni totul pare posibil. Poate că de aceea vacanțele copilăriei ocupă un loc atât de mare în memoria noastră, nu pentru că erau perfecte, ci pentru că păreau nesfârșite. La Magic FM, ce nu se sfârșește niciodată, e cea mai bună muzică din toate timpurile și imediat ascultăm Mariah Carey și Boys to Men, One Sweet Day.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: cel care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange. E aici.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: locuiește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Sporeitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
2: Am lansat aplicația El Studio. Programează terapii de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

Sunshine Derby, Sign Your Name. Și apropo de semnături, cred că mulți dintre noi țin minte cărțile poștale din vacanță. Erau câteva rânduri scrise în grabă. Un salut, poate o promisiune că ne vedem curând și, bineînțeles, semnătura de la final. Astăzi trimitem sute de mesaje în câteva secunde, dar parcă o carte poștală avea alt farmec. Poate pentru că făcea parte din călătorie și ajungea acasă după ce vacanța se terminase. Deja mai există încă astfel de cărți poștale, dar sunt mai mult așa să le colecționăm. Din păcate, zic eu, putem să mai trimitem din când în când câte o carte poștală cuiva drag. Continuăm acum cu Parla con Mela, Magic FM, cu Eros Ramazzotti.

și doar câteva minute până la miezul zilei. Asta înseamnă că întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Înainte să plec, o să vă spun ce ascultăm la Magic FM după fix. Rod Stewart ne aduce Have I Told You Lately.

0: Adele și Justin Wellington cu Small Jam, Aiko Aiko My Bestie. Ioana de Hilerin sunt eu, atât pentru astăzi, pe mâine dimineață la 8. Zi excelentă să aveți!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Tati, am depredat tema la mate.
5: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
7: Ai 25% reducere la produsele selectate Schwarzkopf Taft până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr!
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
9: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
11: Viața bate câmpii.
12: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
13: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
12: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
14: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
15: Râzi, de ce existi?
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
16: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
17: Am mers și noapte.
5: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
17: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
18: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
19: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Kaufland dă inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare

0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
6: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
7: Are you ready for this?

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Ucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
5: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Ghervan, Lucian Ghimiș, Andreas Petrescu, Claudia Eneș și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
6: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Cam așa!

0: să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
2: Da, de ce?
1: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
2: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
1: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
2: Unde vrem noi.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
10: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicație.

0: 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Muzica ne aduce împreună în

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Sforăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
1: Are you ready for this? Unde e muzica?

Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse

0: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim, la nevoie îți pregătim.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La 2 caserole plătești 10,50 lei bucata și la 3 caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare

0: Iana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
4: Da, de ce?
3: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
4: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
3: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
4: Unde vrem noi.
5: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
7: Sporeitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
8: E timp de voi. 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul. Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
4: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația
5: Brico! La Carrefour reducem prețurile la

0: 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
3: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când

0: Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri!

0: pește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
2: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. În not, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
1: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
2: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
1: Înscrieri pe diamondclub.ro.
2: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
3: Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gervan, Lucian Ghimiș, Andreas Petrescu, Claudia Eneș și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Viața bate câmpii.
5: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
6: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
5: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
7: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
8: Râzi de ce existi!
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
10: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Oameni buni, dragi prieteni, urmează un weekend întreg cu artiștii formații de Number One. Adică ce înseamnă? Că sunt piese care au intrat direct pe prima poziție în topuri. Pe scurt, sunt Liana Stanciu și v-am pregătit doar cântece pe care le știți pe de rost. Începem așadar cu un domn, un super artist despre care s-a vorbit și încă se vorbește la superlativ. Încă se suspectează că trăiește, deși regele rock and roll-ului, mai simplu, The King, Elvis Presley, este cel pe care o să-l ascultăm. Începutul carierei lui a precedat cel mai notoriu top muzical. Billboard Hot 100 datează din august 1958 și totuși 7 piese ale lui au reușit să ocupe cea mai înaltă poziție a topului. Prima, din 56, în vremea în care Billboard Hot 100 nu exista. Așadar, din cele 7 cântece de number one, l-am ales pe cel din 1960. It's Now or Never, Elvis.

0: Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Să ai o piesă de number one în topuri înseamnă o mare performanță. Să fie number one chiar în Billboard Hot 100 e și mai și. Dacă artistul sau grupul are cele mai multe hituri de number one din istorie în ultimii 60 de ani, superlativele sunt insuficiente. Recordul despre care vorbim aparține Fab Four, The Fab Four, adică celor patru britanici care și-au ales cândva numele The Beatles. Sunt considerați cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor, cele mai multe piese de number one i-a făcut să dețină acest record în număr de 20 de cântece ajunse acolo. Din păcate nu i-a egalat nimeni, sau din fericire, habar n-am. Ascultăm cel mai bun cântec al secolului 20, așa a fost numit în 1999, Yesterday. Din 65, direct number one, The Beatles.

0: Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. În 1977, frații Gibb, The Bee Gees, lansau balada pop How Deep Is Your Love, inclusă și pe coroana sonoră a filmului Saturday Night Fever, cu John Travolta în rolul principal. How Deep Is Your Love își are locul său în clasamentul Rolling Stones al celor mai frumoase 500 de cântece din toate timpurile. A stat 33 de săptămâni în top. În 2011 a fost votat de către britanici cântecul lor, Bee Gees, preferat. Piesa pe care vă invit să o ascultați e pe coloana sonoră a mai multor filme. După Saturday Night Fever a urmat Donnie Brasco, Anger Management sau Sex and the City. Numai la radio s-a auzit de peste 3,5 milioane de ori. În plus, a fost primul number one, direct number one în Billboard pentru Bee Gees din 77. How Deep Is Your Love?

0: Puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.

0: calcificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Există cântece foarte bune de care te mai plictisești uneori, chiar dacă după scurt timp le asculti din nou și îți fac plăcere. Există și cântece foarte bune de care nu te plictisești niciodată. Hotel California e unul dintre ele. Ascultăm acest hit de Number One pentru că e cântecul celor de la Eagles care a stat cel mai mult timp pe cea mai înaltă treaptă în topuri. 26 de milioane de exemplare vândute doar în anii 70. A fost și Hotel California Tour, un turneu nord-american în care la fiecare cântare, la început sau la final, se cânta Hotel California. Nu era un turneu mondial, așa că n-avem de ce să ne fie ciudă. A fost doar în America de Nord turneul. Din 1977, 14 săptămâni, number one, Eagles, Hotel California.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 RO, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 18 și 24 iunie ai ață dentară Oral-B 50 de metri cu 30% reducere la doar 10,49 lei și 40% reducere pentru produse pentru protecție solară Nivea Sun. Oferte prin Card Connect.
9: Mega Image.

0: Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Piesa pe care am pregătit-o pentru momentele următoare n-a fost un simplu hit. Nici la prima încercare, în 1966, când a fost lansată de The Paragons, nici la a doua încercare, în 1978, în versiunea Gregory Isaacs. În 1980 s-a impus și a ajuns prima în topuri în toată lumea. Și asta datorită Blondie. A primit la un moment dat o casetă cu o compilație și a fost vrăjită de acest cântec. N-au putut rezista tentației de a face o versiune proprie. Cu toții știm astăzi că The Tide is High este al treilea number one al trupei în clasamentul american și al cincilea în cel britanic. Din 1980, Blondie, The Tide is High.

0: Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Continuă Number One Weekend la Magic FM cu cea mai cunoscută piesă a uneia dintre cele mai iubite, premiate și prolifice artiste din toate timpurile, Diana Ross. După ce a avut un succes uriaș cu The Supremes, Diana și-a continuat cariera solo. Cele mai multe dintre albumele și piese ei au ajuns pe locul întâi, în multe topuri importante. Dar cea mai cunoscută rămâne Upside Down, piesa inclusă în cel de-al 10-lea album solo și devenită number one în același timp în topul R&B, în topul dance și în Hot 100. E și piesa pe care Diana o iubește cel mai mult și pe care de multe ori în anii 80 o cânta pe scenă în concertele ei alături de dragul ei prieten Michael Jackson. Din 1980, Diana Ross, number one desigur, Upside Down.

0: Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Suntem în anul 1980, octombrie. Dacă luăm la rând toate topurile în acea lună, vedem peste tot, în Europa, în Statele Unite, în Asia, același nume, Barbra Streisand. În clasamentele de albume apărea Guilty, iar în cel al single-urilor, Woman in Love, piesa inclusă pe albumul în cauză și pentru care erau responsabili, poate nu știți, frații Barry, Robin și Andy Gibb de la Bee Gees. Albumul și piesa au rămas pe prima poziție 3 săptămâni, în timp ce Guilty este și astăzi cel mai bine vândut album al ei, al Barbra Streisand. Woman in Love i-a adus și o nominalizare la Grammy, la categoria înregistrare anului și un premiu pentru cea mai bună interpretare feminină. Așadar, Grammy și 3 săptămâni number 1 în octombrie 1980 pentru Woman in Love, Barbra Streisand.

ofertă reducere la set WC suspendat Solido Groe, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
1: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
0: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
1: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
0: Înscrieri pe diamondclub.ro.
1: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
2: Libertatea nu are grade de comparație.
3: Libertatea e doar libertate.
2: Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
4: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.

0: Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Dintre toate single-urile lansate în anii 80, doar câteva au rezistat săptămâni la rând pe cea mai înaltă treaptă, adică pe locul întâi în Billboard. Recordul de 10 săptămâni a fost stabilit atunci de un cântec al Olivia Newton-John, Physical. Recordul piesei lansate în toamna lui 1981 și devenită hit instantaneu nu a fost depășit în următorii 9 ani. Physical a fost practic piesa care i-a asigurat cântăreței de origini australiene statutul de superstar în Statele Unite. 9 ani a fost cea mai ascultată piesă, adică 10 săptămâni number 1 în Billboard pentru Physical. Olivia Newton-John.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
7: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.

0: Rock.net.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 18 și 24 iunie ai semințe Natline la 5,92 lei și 50% reducere la a doua bucată pentru Pepsi. Oferte prin Card Connect.
3: Mega Image. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Anii 80 au adus în muzică un album care urma să doboare toate recordurile posibile. A avut un număr record de 6 hituri în topuri. 10 din ele au stat peste 30 de săptămâni pe prima poziție. Despre Thriller e vorba. Cel mai mare boom pe piață în istoria muzicii pop și în același timp cel mai bine vândut încă album din toate timpurile. Peste 120 de milioane de exemplare. Între cele 9 piese de pe album, 4 au fost scrise de Michael Jackson, iar în acel an, Jackson a primit și 8 premii Grammy, un număr nemai întâlnit până atunci. 7 pentru Thriller, unul pentru E.T. Storybook. În plus, Billie Jean, Beat It și Thriller au fost printre primele piese care au avut și videoclip din istoria muzicii în 1983. Cântec de Number One, Billie Jean, Michael Jackson.

0: Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Tot în octombrie, dar în 1984, Stevie Wonder lansa I Just Called to Say I Love You, cea mai cunoscută piesă a lui, desfințată de critici, răsplătită cu un glob de aur, dar și Oscarul pentru cel mai bun cântec original. Piesa a fost number one în 20 de clasamente din toată lumea. Doi dintre foștii colaboratori ai lui Stevie Wonder l-au dat în judecată pe muzician, susținând că de fapt ei ar fi compus piesa cu câțiva ani înainte de lansare. Judecătorii au stabilit că nu există dovezi în acest sens. Fiecare dintre noi poate avea pe cineva în minte când aude piesa asta. Stevie Wonder, el a spus că nu s-a gândit la nimeni în mod special. Dar, din când în când, o mai sună pe Tamita. I just called to say I love you.

0: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
4: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Prince Roger Nelson a fost atât de mare încât orice hit am asculta acum sau în anii 80 sau în anii 90, tot Number One ar fi. Nu vom asculta orice hit, ci When Doves Cry, primul single de pe celebrul album Purple Rain, recompensat cu 2 premii Grammy și Grammy Hall of Fame Award. Prince a scris versurile, a compus piesa, a înregistrat singur fiecare instrument în parte. When Doves Cry a fost primul number one în Statele Unite pentru el, păstrându-și poziția în clasamente 5 săptămâni consecutive. Și dacă tot a venit vorba de premii, filmul Purple Rain, în care Prince juca rolul principal, a primit Oscarul pentru cea mai bună colonă sonoră, pentru care Prince se spune că a compus peste 100 de cântece. Take Me With You și When Doves Cry, care în final au avut loc pe coloana sonoră. When Doves Cry, aici la Magic FM, în weekendul cântecelor de number one.

0: dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie.

0: Sforăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist ORL și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
1: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte. Răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe Teatrul Elisabeta.
2: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică,

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 24 iunie ai ață dentară Oral-B 50 de metri cu 30% reducere la doar 10,49 lei și 40% reducere pentru produse pentru protecție solară Nivea Sun. Oferte prin Card Connect. Mega Image.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Dacă în 1984 Phil Collins a pierdut Oscarul în favoarea lui Stevie Wonder, un an mai târziu a avut loc o experiență similară. De data asta, cel care i-a suflat statueta fiind Lionel Richie. Say You, Say Me e cântecul compus de muzicianul american pentru coloana sonoră a filmului White Nights, cu Mihail Barășnikov în rolul principal. Say You, Say Me a adus lui Lionel Richie și un glob de aur și primul loc în clasamentele americane Billboard 100, R&B și Adult Contemporary. Suntem în vara lui 1985. Say You, Say Me, Lionel Richie.

0: Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Atunci când decizi să ieși dintr-un grup și să cânti solo, probabil ai ceva temeri și îndoieli. Chiar dacă primul tău album solo îți aduce un Grammy la categoria cel mai bun album al anului și asta te poate liniști puțin. Cam așa s-a întâmplat probabil cu George Michael. În 1987 lansa Faith, un album compus în întregime chiar de el. Piesa titlu albumului a fost hitul anului în Statele Unite. Impactul și ecourile au fost atât de mari încât la 5 ani de la lansare, piesa și-a mai făcut odată loc în topuri pentru că era coroana sonoră a filmului Luna Amară, regizat de Roman Polanski. Prima dată însă a fost pe locul întâi vreme de 7 săptămâni în 1987. Faith, George Michael.

1989 era deja în fruntea topului Billboard cu Straight Up. Albumul ei, Forever Your Girl, a fost cel mai de succes album de debut din istorie la acea dată, cu cele mai multe single-uri devenite number one. Straight Up e cea mai cunoscută piesă a ei și a fost înregistrată la propriu într-o baie. O piesă căreia casa de discuri nu i-a dat nicio șansă, dar pentru care Paul Abdul a făcut o înțelegere. Mai înregistrat două care nu-i plăceau, pe care i le aleseseră cei de la casa de discuri, dacă o lansau și cu Straight Up. Și uite așa, piesa asta a transformat-o în star internațional. Peste 1 milion de exemplare în primele 10 zile de la lansare. Number one în Statele Unite în 1988, Straight Up, Paul Abdul.

0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Sporeitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
6: Are you ready for this?
7: Unde e?

0: Net.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Dacă tot am început acest weekend special vorbind despre faptul că The Beatles rămân și astăzi pe primul loc în clasamentul artiștilor cu cele mai multe piese de Number One, poate e timpul să vorbim și despre locurile următoare. Pentru că, bineînțeles, pe unul din locurile următoare, mai precis pe 3, la egalitate cu Michael Jackson, e Madonna. Are 12 piese de Number One în Billboard Hot 100, iar în iulie lansează un album nou, Confession 2. Primul hit de Number One pe ambele maluri ale Atlanticului a fost Like a Prayer, lansat în 1989. Piesa a avut un videoclip extrem de controversat. Marile companii producătoare de băuturi răcoritoare din lume ar fi plătit 5 milioane de dolari. Imens la acea vreme. Asta a fost asocierea Madonei cu Like a Prayer. Apropo de promovare, trebuie să știți că mă opresc aici cu hiturile de Number One. Nu e nicio băutură răcoritoare care să promoveze acest weekend, dar o așteptăm. Și să nu uitați că vă aștept și mâine, după amiază, cu a doua parte a acestui weekend special, weekend cu cântece care au fost Number One sau au ajuns direct acolo, pe cea mai înaltă treaptă, atât de râvnite de orice artist. Seară frumoasă vă dă!

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
1: La Arenele Romane e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.

auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando.

0: sondaj. Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
3: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un
3: buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică.

Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Pădurile Regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: la ANAF, le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
1: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
0: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
2: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
3: Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Sforăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
2: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
3: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
2: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
3: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
2: Înscrieri pe diamondclub.ro.
3: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
4: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: radio.net. E
1: timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: pește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală

0: Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.